0: drugi te ljubi,
1: čaj šukarije,
0: a ja te volim,
1: čaj šukarije,
0: lepa devojko. Srce mi gori,
1: čaj šukarije,
0: samo tebe voli,
1: čaj šukarije.

te ljubi, čaj šukarije, pa ja te volim, čaj šukarije, lepa devojko. Srce mi gori, čaj šukarije, samo tebe voli, čaj šukarije.

Te ljubi, češu karije, a ja te volim, češu karije, lepa devojko. Srce mi gori, češu karije, samo tebe voli, češu

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.